0: 35 menos que el mismo mes del año pasado.
1: Y el otro dato relacionado con la vivienda, empieza un nuevo curso en el que desde Agalín creen que la subida de precios se va a ir conteniendo de aquí a que acabe el año, aunque alertan de que seguirán siendo meses complicados por la escasez de vivienda. En agosto el precio ha seguido subiendo, lo ha hecho casi un 13%, Fernando Becerra.
2: El precio de la vivienda de segunda mano acumula 4 años de subida continuada en Galicia. En el último mes se encareció un 0,6% y en comparación con el año pasado lo hizo un 12,7%. Según los datos del índice inmobiliario Fotocasa, el coste medio en agosto fue de 2.299 euros el metro cuadrado. De este modo, un piso de 80 metros cuadrados, que en 2025 costaba 163.000 euros, este año se vende a más de 183.000. En las 4 provincias analizadas ha subido el precio de la vivienda. En la que más lo ha hecho ha sido en A Coruña, un 16%, en la que menos, Lugo, un 5%.
1: Vuelta a la rutina y todo está más caro. Lo notamos, por ejemplo, en las estaciones de servicio, en los carburantes. En una estación de servicio, en una gasolinera de Santiago, está nuestra compañera Nuria Tubío. Cuéntanos.
3: Se termina agosto y en las gasolineras gallegas los precios del combustible siguen tan elevados como cuando empezó, al registrarse la mayor subida del verano. De hecho, un 20% más caro que a finales de junio en el caso de la gasolina y un 24% más en el del diésel. A día de hoy, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,73 euros el litro y el del gasóleo en 1,88 euros. Además, por provincias, Lugo se sitúa al frente con el precio medio más elevado de los carburantes a 1,90 euros el litro. Eso sí, el 1 de septiembre se podrá notar un ligero descenso en los precios al aplicarse una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro al diésel y de 5 céntimos a la gasolina.
1: Gracias, Nuria. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
4: ¿Qué tal vos días? Último día de agosto y acércate a Gadis. Aprovechate de sus oportunidades con productos frescos, primeras marcas, alimentos galegos. Te esperan en tu súper de confianza. Vivamos como galegos.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Hoy por hoy, Pontevedra, Iván Montans.
9: ¿Qué tal? Saludos. Bo mediodía. Muy chilling esta sintonía, muy tranquila para iniciar a nueva temporada de Hoy por Hoy, que facemos desde primeira hora da mañana ser con Aimar Bretos. Quizás unha oportunidade para tomarnos as cousas con máis calma. Por exemplo, a actualidade que lles contamos desde estes micrófonos cada día, como si co permiso que nos dá agosto para baixar a tensión o trasladásemos tamén ao curso completo. Porque ás veces a velocidade intrépida desta sociedade impídenos ver con perspectiva e analizar temas como, por exemplo, o auxe do Camiño de Santiago portugués, que se hai 20 ou 25 anos apenas era atractivo para uns cantos, hai quen vaticina que en 2027, ano santo xacobeo, superará en visitantes ao francés. Pois do Camiño de Santiago imos a empezar falando neste primeiro magazine desta nova temporada con Tino Lores, o presidente da Asociación Amigos do Camiño Portugués. Que tal? Bos días.
10: Hola, bos días.
9: A ver, é certo eso de que o camiño portugués está aí
10: sí,
9: co francés?
10: Como? Sí, sí, sí, efectivamente. Vamos, eso é unha previsión que fixen xa fai algún tempo. E efectivamente, non, pero non porque se xa unha cuestión de competitividade co camiño francés, non temos nada de competir. O camiño portugués vai por un lado, o camiño francés por outro, que veñen peregrinos. Pero sí que é certo que o camiño francés está fai uns anos a baixar o número de peregrinos e o camiño portugués está a subir. Por tanto, vai chegar un momento que por matemáticas empaten e incluso poden superarse. Cal é o problema, digamos que o problema do camiño francés? O camiño francés é un problema de que empeza sempre en Sarria, xúntase todos aí, claro, faise masificación, non hai lugar onde, non hai onde pernotar, todos esos problemas que levan. Ademais, a dificultade de chegar ao inicio.
9: Non? Digamos que está como xa no tope, esos casi 300.000 non? Persoas que o fan cada ano, máis ou menos.
10: Non chega, sí. Estamos en o ano pasado, que eran, non chegaba a 250.000.
9: 250.000 o ano pasado. E o portugués?
10: O portugués en 200.000.
9: Que, o ano pasado 200.000. Este ano?
10: Este ano, si, por lo menos 200.000 fijo. Despois, máis pa diante, xa veremos a ver canto se avanza, pero vamos, a tendencia é a seguir crecendo, ¿no? Entonces, si o camiño portugués crece e o camiño francés decrece, vai chegar un momento que bueno que se
9: pasa que hai que recortar 50.000 neste ano.
10: Sí, no, 50.000 no son ni siquiera, son menos, son 20.000. Yo creo que el año pasado 20.000. Es decir, que, porque, a ver, como os datos non son certos, porque
9: único é
10: moi difícil. O único dato que hai é o das Compostelas. E das Compostelas eu falo de 20.000, entre o camiño portugués. A ver, enténdase que o camiño portugués, cando eu falo dos datos do camiño portugués, falo dos dous, do camiño que ven, o camiño tradicional, o camiño portugués, que é o que ven de Tui, e a variante da costa. A que ven por Vigo.
9: Esa outra que se impulsou tamén, que está ben, ao mellor tamén para non masificar.
10: Sí, pero que
9: pregunto.
10: Sí, pero que no, está ben, nada máis que fixo tamén está moi ben, pero de Redondela para cá é o mesmo camiño. Entonces, claro, cando me dicen que ti no ti sumas, claro, somos dous, porque Pontevedra pasan todos. É dicir, se chegan a Santiago 200.000, pasar por Pontevedra 200.000.
9: Estamos rematando o mes de agosto.
10: Sí.
9: Como foi o verán? Porque xa estamos casi rematando.
10: Moi bo, é dicir, que o mes de agosto foi espectacular. O mes de xullo, bueno, houve un momento aí, a inicios do xullo, que eu pensei que iba a baixar. Estou falando sempre dos datos do camiño do albergue, ¿no? Que donde
9: claro, referenciámolo coas pernotacións.
10: Efectivamente. No, entonces, que é un pouco o barómetro que fai aí de na cidade, non? Se nós temos 100 peregrinos, aí na cidade, pois 500 ou 600, non? Entón, bueno, ese é como, según nós temos, pois así está na cidade. E no caso deste ano, en xullo, baixou un poquinho. Empezamos moi pronto este ano, empezamos en marzo. Este ano aconteceu unha cousa curiosa, e é que nos meses de xaneiro, febreiro, finales de dezembro, pois isto non había peregrinos, había moi poquinha cousa. Entón, dous restaurantes, un de alto nivel e outro de baixo nivel, que dixo, Tino, cando veñen os peregrinos?
9: Ah, amigo, non?
10: O sea, que, claro, xa se empeza a notar. O sea, isto é na cidade, non?
9: Que dices, empezamos en marzo, pero é que eu este ano creo que vin peregrinos, salvo neses momentos puntuais do Nadal, que igual é cando todo o mundo está máis recollido na casa, eu vin peregrinos sempre.
10: Sempre.
9: Menos, máis, pero sempre.
10: O setembro vai a ser bo. O outubro vai a ser bo, o novembro vai a ser bo, é dicir, que o camiño non é estacional, é todo o ano, non? Entonces, e ademais ten unha componente importante, e é que beneficia a economía local. É dicir, un peregrino toma unha cerveza aquí, compra unha camiseta ali, arregla unha bicicleta no outro lado, compra un periódico aquí, vai unha tirita á farmacia, reparte. Todo queda ou tomo un cafecito nun bar dunha aldea, o sea, non é como que vai ao Corte Inglés e compra todo no Corte Inglés, non? Aquí...
9: Bueno, agora tamén cambiou un pouquiño, non quero decir, porque antes o peregrino era como máis, por decirlo de alguna maneira, máis vulgar, iba de tirado, iba de mochilero,
10: sí.
9: E agora xa non é tan así, incluso hai as empresas que levan as mochilas. Hai unhos que non que van ao albergue, que van a un hotel, non? Tamén.
10: Sí, efectivamente, bueno, o perfil nós no albergue, o perfil que temos este ano foi de 30 para baixo, non? É dicir que máis que un albergue de peregrinos, parece un albergue de souvenir, non? É dicir que e claro, bueno, pero e iso sobre todo no mes de agosto, pois claro, chega este ano un día no mes de agosto, creo que foi o 23, que colapsouse na cidade, non había un lugar onde dormir. E pois dormiron na rúa, algún tuvieron que marchar de volta para Vigo porque non encontraban un sitio, e dormiron porque non había onde dormir, o sea que, e bueno, porque, pero claro, é no mes de agosto, non? E é unha das cousas desas reivindicacións que eu falo sempre, que nos albergues tense que poder reservar. O que non pode ser é que a xente veña ao camiño bueno, pois no mes de agosto tú coides a familia, vou ao camiño, non, que es que nos albergues non se reserva.
9: Igual que reserva nun hotel, non.
10: Por qué? Porque que o peregrino cambiou, o camiño cambiou. É dicir, hoxe, tú tens que, non se te ocurre ir a París, nin a Mallorca, nin a ningún lado, no mes de agosto, no mes de xullo, sin reservar.
9: Bueno, casi non se te ocurre ir ao restaurante daqui da esquina sen reservar, porque senón non vas a ter sitio. Isto, como diste, cambiou. Por certo, no tema da seguridade, que é o que máis importa, non? Ao final, que se faga con seguridade o camiño. Está a policía que fai a cabalo, esas brigadas que se xuntan a portuguesa ca española. No tema da seguridade vial, que IVAs quedan, que queda por mellorar?
10: No, quedan xe puntos, moi poucos puntos. Algunos cruces da Nacional 550, la por Mos, por aí, pero moi pouca cousa. Quedanos ahora en Pontevedra, a entrada en Tomeza, que vais a facer esa senda, que é unha reivindicación miña do ano 99, o sea, que fíxate ti, si se leva tempo...
9: Cando dicía eu que non facía ninguén o camiño.
10: Eso es. E entonces isto, bueno, pues, ahora por fin vais empezaron as obras, parece, e entonces vai quedar unha entrada xa moi boa para entrar, para a chegada a Pontevedra, e a saída xa está ben. Entonces quedan moi poquiños puntos, e ademais hai outra circunstancia que os automobilistas respetan os peregrinos, e entonces, bueno, moita xente para cando hai peregrinos. Ese é o camiño, podemos dizer que é seguro.
9: A última, que a 35 xa empeza a opinión, xa ves que o tempo pasa rápido. O perfil do peregrino, é dicir, sigue habendo moito peregrino de aquí, pero de fora, de que países están empezando a vir que non viñan? Ou
10: este ano moitísimo italiano. Estamos cheos, este ano cheos de italianos. Porque hai unha película que se fixe en Italia sobre o camiño, entonces pues, todos os italianos viñeron, ¿no? E despois pues, de todas as partes do mundo. Hai peregrinos de todas partes. Pero españoles, italianos, portugueses. E esperamos que continue, e o ano que ven vai a ser máis.
9: Pois veremos que dades, e despois xa falaremos con calma. Tino Lores, presidente da Asociación Amigos do Camiño Portugués, gracias por estar no magasín, por facer balance do verán, por decirnos iso, que nos iba a decir hai 25 anos que pois o camiño portugués estaría equiparado en cifras o francés, e o mellor ano que ven, o ano santo, pois temos aí. Gracias.
10: A ti e a vos, como sempre.
9: Chega a opinión con Luces Piño.

0: biodiversidade da nosa costa galega. Imos hasta o CEMMA, demais en directo, hasta Sanxenxo, porque creo que están traballando nun varamento que houve na Praia de Bascuas en Sanxenxo. Alfredo López, doutor en Bioloxía e presidente do CEMMA. Que tal, bons días?
1: Hola, bons días.
0: Bueno, que están agora en Sanxenxo, decíame, non? Algo así me estaban contando de que estaban nun varamento.
1: Sí, efectivamente, foi un arroaz que varou o sábado, foi recollido polo concello, retirado da praia. Agora vamos a proceder á toma de datos e a realización da necropsia para intentar saber a causa da morte.
0: Contactamos coa coordinadora para o estudio dos mamíferos mariños, o CEMMA, porque é habitual que nestas épocas de verán, supoño que pola auga, pola comida, se acheguen cara á costa, pois máis arroaces, máis orcas, máis de todo tipo de fauna mariña, non?
1: Bueno, sobre todo no verán porque estamos máis cerca da costa, non? No inverno tamén hai fauna mariña que vive nas rías e que se achega á costa, pero vemos menos porque o mal tempo, as malas condicións do mar e tamén pois a chuvia ou as malas condicións climatolóxicas fan que non frecuentemos tanto a costa.
0: Certo, non imos nos ferris ás illas, que é onde se suelen ver, non saímos no barquiño de vela, non saímos na barca recreativa. Eso tamén é certo, claro, sí, evidentemente.
1: Sí, sí, efectivamente. O que pasa é que, por exemplo, no caso das candorcas que comentabas, esta é a época de paso delas. Entonces, bueno, ahora sí que as podemos observar.
0: Ademais, teñenas incluso, porque falamos tamén deste tema, pois porque nas últimas horas, claro, hai máis, entonces hai máis probabilidade que se produzcan pois esas interaccións cos barcos que a veces acaban en cousas máis perigosas como pois ese barco que de recreativo de esa xente estranxeira que estaba viña dunha competición e que lle romperon o timón, outro episodio máis no outro lado, é dicir, é normal que sucedan tamén máis sucesos, non?
1: Sí, efectivamente, no momento que as candorcas pasan, pois dáse a circunstancia que se coinciden pois coas embarcacións, cos veleiros, sobre todo, pois pode haber algún tipo de interacción, pero é importante estar informados un pouco da situación do paso das candorcas. Nós temos a aplicación GT Orcas, que se poden consultar os encontros, os avistamentos e as interaccións, e tamén hai que estar un pouco pendiente da radio, non? Polos avisos que vai dando o salvamento marítimo.
0: Claro, non só mirar que o tempo estevo para salir a facer a navegación, senón tamén pois mirar un pouquiño o que hai arredor, non?
1: Sí, claro, efectivamente. Onte, precisamente, despois do avistamento das candorcas que tivemos, cando volvíamos á Ría de Vigo, víamos que había varios navegantes saindo en veleiros que nin siquiera encenderan a radio e nos mesmo íbamos avisándolle, oye, cuidado, non vayades por aí que están as candorcas, non? Entonces, bueno, hai que estar un poquinho informado, non? Igual que cando collemos, pois eu que sei, o coche e vemos que si hai tráfico ou si hai retencións en un sitio, non? Para prever un pouco cal é a nosa viaxe, pois nos barcos pois hai que facer.
0: Claro, aquí o único que certo é que o mar non ten unha carretera concreta, nin para os veleiros, nin para as candorcas. Ou elas sí que suelen utilizar sempre os mesmos sitios de paso?
1: Non.
0: Por eso.
1: Elas, ademais, fan uso, porque moitas veces nos preguntan que é mellor ir cara a costa, ir cerca de costa ou ir lonxe de costa. Elas fan uso da cercanía á costa ou da distancia á costa en función do que necesiten. Por exemplo, saen mar adentro a pastorear o atún contra a costa e despois o comen na costa. E logo volven a sair a mar adentro a volver a buscar máis atún e o empuxan contra a costa. Entonces, claro, sempre é mellor navegar cerca de costa no sentido de que si pasa algo, tes unha forma pois de axuda máis rápida, ¿no? Podes chamar a salvamento e ser socorrido máis rápido. Si estás moi lonxe de costa, ese salvamento vai a tardar máis, ese rescate vai a tardar máis e pode haber risco, pois, mesmo de fundimento, como ten pasado algunhas veces, se o barco ten unha vía de agua.
0: Claro. Hai unha alta biodiversidade nas nosas augas. Non sei se hai máis, menos que outros anos, non sei se aquí tamén afecta a temperatura da auga, o alimento e demais, non?
1: Bueno, estamos nun medio dinámico e nunha situación de cambio de temperatura planetaria relacionado con este crecemento global. E entón, bueno, nesa circunstancia, pois, observamos cambios. Pero un pouco o que destacamos en esta fin de semana, a través das campañas de embarques participativos que fixemos simultaneamente na Ría de Vigo, na Ría de Arousa e en Fisterra, pois é a biodiversidade que nós podemos ver a través dos depredadores, pero claro, esa cantidad de depredadores que hay, que son pues aves marinas o cetáceos, o que nos reflejan é toda a pirámide trófica que hay debaixo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante, ver que o noso mar ten una grande riqueza biológica que tenemos que intentar cuidar para que toda a súa estructura poida sobrevivir, y en este caso que estamos falando dos cetáceos, dos depredadores, pues eso, pues podemos ver baleas, podemos ver golfiños, arroaces, candorcas, todo eso simultáneamente, no mesmo día, en distintos puntos da costa, ¿no? Muchas veces tampoco somos conscientes, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Baleas azuis, ¿no? Que son o animal máis grande do planeta, hoxe en día.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, nos cando chegan as baleas grandes, decimos que chega a nación balea, porque veñen todas xuntas, ¿no? A balea azul está nunha situación digamos, de perigo de extinción, de unha situación crítica debido á intensa caza ao século XX, e digamos que hai tan poucas que casi non saben vivir en las olas, por así decirlo. Entón, para defenderse, para navegar, digamos, e sentirse máis protegidas, navegan e se desplazan xunto coas baleas comuns, que son máis frecuentes. Pero bueno, estos días, nos últimos días, pues sí que vimos varias baleas azuis na zona de Fisterra, porque é unha zona que cun percorrido relativamente curto chegamos a grandes profundidades, e ali é onde podemos observar estas especies, ¿no?
0: Estas sí que nos achegan tanto á costa, ¿no? Porque xa necesitan tamén outras características, máis calado, ¿no? Tamén, digamos.
1: Sí, claro, sí, si unha balea azul entrara dentro da ría, pues casi non podría dar volta, claro, porque si pica para baixo toca no fondo, ¿no? pero sí que efectivamente elas pues alimentanse de krill, que son uns pequenos crustáceos que digamos, se produce esa explosión de krill cando se produce o afloramento, ¿no? Primero se produce o afloramento, después se produce esta explosión de fitoplancton, y detrás ven o zooplancton. Bueno, pues en ese zooplancton está o krill, que é o seu alimento. No momento que as baleas pasan por frente a nosas costas, ven esa porta do supermercado aberto, no estante krill que está cheo,
0: claro,
1: paran a comer, ¿no?
0: Home, claro. Por certo, que é curioso tamén que as teñen incluso con nome, que a recoñecen dun ano para o outro. Pareceme moi significativo, non? Como fan para diferenciálas? Por unha marquiña, porque incluso crecen, cambian, non?
1: Sí, a ver, no caso das baleas azuis, o que procuramos é obter fotografías da aleta dorsal e do patrón de coloración, porque teñen unha cor, digamos, jaspeada, non? Como se fora marmórea. Entón, pois, ese tipo de manchas, si collemos as fotos do costado, podemos ver que coinciden. Desde que nacen hasta que morren, van a ter ese patrón de coloración. No caso das candorcas, utilizamos a aleta dorsal ou incluso a mancha ocular, que é unha mancha que teñen dentro do ollo, unha mancha blanca, e con eso vamos identificando os diferentes exemplares.
0: Bueno, pois entonces quedámonos con esas recomendacións para a xente que saia ao mar, non? É dicir, que mire o tempo, pero que mire tamén, pois, que escoite a radio, que escoite a radio marítima, neste caso, non a SER, que tamén informamos, pero neste caso que este pendiente das alertas marítimas e demais, non? As condicións que van dando. E non sei, no caso de que xa te encontres coa interacción da balea, do arroaz, que se debe facer, non? Non sei, cale un pouco ese dúas, tres cousiñas que haxa que facer.
1: Bueno, en calquer caso, sempre manter unha navegación sin interrumpir o que estean facendo os animais. No caso das baleas, procurar non cortarlles o paso ou non, digamos, non interferir na súa navegación. No caso das candorcas é máis complicado, porque moitas veces as interaccións coas candorcas se producen sin velas previamente. É dicir, que cando nos damos conta xa están debaixo do barco.
0: Claro, por eso digo, que facer cando velo animal tan preto? Apagar o motor, o mellor, para non facerlle dano a eles e para non romper o motor.
1: Claro, non so que recomendamos é deter a embarcación, porque elas interpretan a embarcación en velocidade como unha motivación, é dicir, igual que fan os golfiños a competir en velocidade navegando na proa, pois elas tamén teñen esa motivación. Entón, o que pensamos que é máis adecuado é reducir as motivacións, por eso propoñemos deter a embarcación. Pero claro, non hai unha solución mágica, non hai unha solución que digas: si pasa esto, siempre vaya a pasar esto. Sabemos que si detesa embarcación, no 60% de las veces pueden perder interés, pero sabemos que hay un porcentaje que no la perden. Entonces, bueno, no hay una solución única.
0: Claro. Bueno, pois sentido común, estar atento ao que din as radios marítimas, estar atento ao tempo, a esos episodios que se van publicando tamén, pois para saber se vamos a sair ao mar, pois se nos vamos a encontrar nestas datas con máis fauna mariña. Alfredo López, presidente do CEMMA, da Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños, moitísimas gracias por atendernos con estes temas de actualidade.
1: Moi ben, moitas gracias, un saludo para todos os ointes.
2: ¿Tienes oro que ya no usas? En Quick Gold te lo compramos al mejor precio, sin esperas. ¿Prefieres conservar tus joyas? Empéñalas sin intereses el primer mes. O quizás, ¿vuelves de viaje? Cambiamos tu moneda extranjera a euros rápido y sin sorpresas. Estamos en Quick Gold Pontevedra, Rúa Antón Fraguas 3, y en Quick Gold Vigo, Rúa Urzaiz 80, o en quickgold.es.
3: De Sueño, tienda especializada en descanso, amplia selección de colchones de las mejores marcas, camas articuladas. De Sueño, visítanos en Marín y Ardán.

0: Boa tarde, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, do que forman parte 125 concellos, condena as actitudes discriminatorias e racistas e pide altura de miras a todos os partidos políticos para deixar de lado a confrontación e non utilizar os migrantes na loita política. O presidente desta entidade defende aquí na SER a necesidade de alzar a voz fronte a determinadas mensaxes que o seu xuízo deshumanizan a quen chega ás fronteiras europeas na procura dunha oportunidade. Juan González apela ao entendemento entre as principais forzas políticas.
1: Creo que o que deberíamos ter en este caso é un pouquiño máis de unidade por parte dos partidos que ao final acaban sempre gobernando, que agora mismo lle toca a Pedro Sánchez, pero ao mellor dentro dos anos lle toca a outro presidente, outra presidenta, seguramente que tamén se vai encontrar pois con grave problema. A solidaridade, sobre todo, o intentar falar entre as forzas políticas debería ser parte importante para intentar por lo menos solucionar o minimizar este, que é un problema sin lugar a dudas.
0: A líder do BNG cuestionaba esta mañá a xestión do goberno de Pedro Sánchez desta crise e aseguraba que inverosímil a versión que daba o presidente nunha entrevista con Aimar Bretos de que Marrocos non ten nada que ver coa invasión en Ceuta. Ana Pontón, que hoxe iniciaba o curso político, acusando a Alfonso Rueda de non facer nada para solucionar os problemas dos galegos. Nuria Tubío.
2: Familias afogadas pola suba dos carburantes e de enerxía, a volta o cole máis cara dos últimos anos, os prezos dos alugueiros polas nubes. Este é o escenario que se atopan milleiros de familias nestas semanas e ante o que a Xunta non está facendo nada. A portavoz nacional do Bloque denuncia a inacción do goberno de Alfonso Rueda, di Pontón que o ve máis preocupado en exercer de escudeiro de Feijóo para leválo a Moncloa que en atender e solucionar os problemas dos galegos e das galegas.
3: A Xunta de Rueda está desaparecida. Temos a un goberno galego máis preocupado por seguir o guión electoralista de Feijóo que por responder aos problemas reais dos galegos e das galegas. Mentre as familias fan contas para chegar a fin de mes, Rueda está pensando en como facer campaña para Feijóo utilizando a Galiza como moeda de cambio, abrazando a xenda ultra do Partido Popular e convertendo a confrontación na súa folla de ruta.
0: E o líder do PSDG instaba hoxe o goberno de Alfonso Rueda a tomar medidas para facerlle fronte á seca que sofre Galicia.
4: Ante unha situación onde parece entender, o único que non entende que temos un problema real de auga é o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular en Galicia, onde cando se lle pregunta por estas cuestións, pois confía en que chova, é unha solución alternativa a un suministro de auga, ou ben que a culpa teñen os concellos. Frente a esa situación, unha situación realmente alarmante, onde hoxe temos 32 concellos en unha situación de alarma e 59 en unha situación de prealerta, non? Nunha situación realmente preocupante.
0: O presidente da Xunta asistía hoxe ao inicio da vendima na Ribeira Sacra. Mañá presidirá Alfonso Rueda o Consello da Xunta o primeiro deste curso político. Un luns no que o presidente da patronal eólica galega confía en que os proxectos paralizados judicialmente poidan desbloquearse a curto prazo, Icía García.
5: Nunha entrevista en La Ventana de Galicia, Manuel Pazo explicou que as últimas sentenzas do Tribunal Supremo e os pronunciamentos europeos abren a porta a revisar esa anulacións que afectaron a numerosos expedientes na comunidade galega. Segundo indicou, trátase de preto dun cento de proxectos que xa superaran os trámites administrativos e contaban coa conformidade da administración para o seu desenvolvemento. O responsable da patronal destacou que estes parques cumpren exactamente co que di a lei, pero continúan bloqueados á espera da resolución dos procedimentos judiciais.
6: Unha vez que Europa pronúnciase, unha vez que o Supremo pronúnciase e pronúnciase a noso favor, pois en realidad esperamos que a curto prazo se podase desatascar e podamos empezar outra vez a xerar, sobre todo contido no tema industrial tamén de construción de nova xeración. Pero todos sabemos que estes son procesos lentos. O proceso judicial é lento, pero tamén o proceso de construción é lento.
0: Do tráfico apuntamos que permanece cortada a Nacional 120 en Nogueira de Ramuín tras emborcar un camión que transportaba 180 porcos. Estase á espera de que un guindastre de grandes dimensións retire o camión accidentado. En canto á circulación ferroviaria, quedou restablecida a que vai de Galicia a Madrid logo dunha avería nun tren rexional entre Ourense e Santiago. Chegamos así ás 8:30 do será.
7: Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.